0: てないで姫にいてたまたおりえたとかとうとはえていつたかと空気あいらにてぬべろるといたたとぴやらちをかれぼるかれかれかれかれかれりもとるたいりにまいみえまなことをあめいぬちゃかきてきてとたあおめえれおあるわたあおめかれめだいきてちょあたおてぱいおらんがばいろりにまやかりまいとほまなことやないてひろぶたたうのたとうのていよぽねえていつたかと空気あいらにていえてひめにてたまたおりえたとかとうといてぽねえなえてめおきえ、あ、いもあけてれた、sorry。えてめおきえ、あ、で、たぱぱつねたとぬて、ぺともとりおまおりくきあらに、えちて、たきあがまなこのるんごきいておたかがばながつきあたとは、えおのちかえたてらるとが、こよきこて、あ、めもあいや、あ、てくきあらに、たえちたき、nga putoru mani iraka nga tonga leba e te penguin e puka puka sorry te mea tau ai nei ki aru tātou te ia tika ai te ia takianga manako e ki api i nga takanga wānanga nga mua tō haureo tika ai tō haureo he nua sorry rather i mua ki ka ka api ia tue i te reo rarotonga. I te meo ki e te tātou, i te meo ki e te mākono ki nei tō tātou i te tangata te nuone ki wa ke te ipukaria te pāsereia. E te anganga ka api piti nei rātou, e mea tau ai nei ki api i nā mua te reo, te ureo he nua, i mua ka api i te rarotonga, te reo rarotonga. Ka riri ni mai, ka riri mai tōhau manako nōrunga i te... i tō tātou manako no te ia pōnei.
1: PMN Cook Islands.